Kumbawa, nikasinya kama chakia. Mwariko tuwe faya, ya blandar. Umige ikuwa mnafijari faya, ya ngisange. Ya mima, hazimu zilu. Kumbawa, aminsa, babia zure.

bandan ya kadisa bandan kadisa duval ya imazab mini yobu njor memu way tour wanga njor agroqa kadisa tu mangi len di jale ma sam mi ci njor ay way mam way tour manga njor neex dam gune sinna dam gune ak an madam gune ak bat madam gune ak laaj mat fa ndob afi sa quran ba ci ndior